Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Свещеник А. Делекторски разсъждава много добре за съвестта. Ние сами носим вътре в себе си било изобличението, било одобрението на своите постъпки. Сами, без да забелязваме това, служим за хранилище на всички свои тайни. Пишем подробен летопис на своето минало. Когато човеците възкръснат от мъртвите, тогава книгата на съвестта им, запечатана до този момент за мнозина, ще се отвори и те с изумление ще прочетат в нея всичко, което някога са направили, което са говорили и мислили. Съвестта ще открие пред тях всичките им дела, мисли и слова, и то вече не в оня лъжлив, привлекателен вид, в който те им са се представили някога, но ще им ги покаже такива, каквито са били те в действителност. Първо. Много престъпления, отдавна забравени, ще оживеят в паметта на виновния в такива подробности, като че ли няколко минути само са минали от извършването им. Второ. Много думи и постъпки, противни на Христовото учение, които по-рано са изглеждали простими и маловажни, тогава ще се видят, че са твърде голямо и непростимо зло. Лекомисленият ще види как много пъти, четейки нецензурни книги, участвайки в нечисти беседи, присъствайки на съблазнителни зрелища, е стигнал малко по малко до пълно охлаждане към християнството. Празнословецът ще види как веднъж, говорейки против честта на ближния, уж без всякакво зло намерение, е забол смъртоносна стрела в неговите гърди. Шегобиецът ще види как някога, подхвърляйки остроумие по повод на някои свещени предмети, употребявайки писанието или богослужебния език за смях, е отклонил от пътя на истината няколко млади умове, които иначе биха останали правомислещи. По-нататък, ония грехове, които са се таили в дълбочината на сърцето, ще се открият след възкресението пред очите на човеците и ангелите. Тайният грешник обикновено се самозалъгва с надеждата, че делата му ще бъдат заровени заедно с него в гроба и ще умрат в недрата на земята. На празна надежда. Огънят на съвестта ще мъчи човека отвътре, безпирно, цяла вечност. Блажен е онзи, казва свети Василий Велики, който в дени на праведния Божий съд, когато Господ дойде в светлина, за да открие тайните на мрака и да обяви сърдечните намерения, се удостои да излезе непосрамен, понеже съвестта му не се е осквернила с порочни дела. А ония, които са вършили зло, ще възкръснат за поругание и срам, за да видят сами в себе си своята мерзост и отпечатъка на извършените от тях грехове. И може би по-страшен от тъмнината и от вечния огън ще бъде онзи срам, с който ще бъдат увековечени грешниците, имащи непрестанно пред очите си следите на греха, извършен в плът, подобно на някакво петно от незалечима боя, оставаща завинаги в паметта на техните души. Свети Григорий Богослов описва участта на осъдените грешници като вечно мъчение, като отхвърляне от Бога и срам в съвестта, който не ще има край. А свети Йоан Златоуст казва, че за грешниците няма да бъде толкова ужасно подлагането на разни мъки, колкото фактът, че благият Господ спогну се отвръща лицето си от тях. Да си представим дори хиляди гиени, казва той, всичко това нищо няма да значи в сравнение с нещастието да бъдем отречени от Христа и да чуем от Него «Не ви познавам», както и да чуем обвинението, че ние, като сме го видели гладен, не сме го нахранили. Наистина по-добре е да се изложим на безчислени удари на мълнията, отколкото да видим как кроткото лице на Господа се отвръща от нас и как Неговото ясно око не иска да ни погледне. И действително, ако Той мене, своя враг, така е възлюбил, че даже самият себе си не е пощадил, но се е предал на смърт, и ако аз след всичко това му откажа и късче хляб, когато той гладува, с какви очи ще погледна към него? Страха, който ще ни обземе пред лицето на Божествения съдия, светият тайновидец описва в Откровението така. Небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си, и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни. И всеки роб и свободен се скриха в пещери и планински скали, казвайки на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Оногова, който седи на престола, и от гнева на Агнеца, защото дойде великият ден на гнева му, и кой може устоя?» Не е голямо облегчение това, пояснява свети Димитрий Ростовски, да бъдеш убит от камъните и да бъдеш затиснат от падналата скала. Но в онова време грешникът ще предпочете да търпи падането на камъни и планини върху себе си, отколкото да види лицето на разгневения Бог. От такова разгневено лице какво очакваме да чуем ние грешните? Нищо друго, освен страшния Божий глас, който ще бъде тогава по-ужасен от всички гръмове и мълнии. Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели. О, как ще потресе този глас всички грешници! Как ще затреперят всички неправедници, беззаконници, прелюбодейци, блудници, крадци, разбойници, които сега така лекомислено прогневяват Бога! След всичко това към грешниците ще пристъпят и ще ги грабнат черни бесове, чието вид е по-страшен от всички мъки. Те ще завлекат грешниците в адската бездна, във вечния огън, в Тартара, при незаспиващия червей на вечната безкрайна мъка, чийто ужас никой език не може да предаде и никой ум не е в състояние да постигне. Има ли начин да избегнем тази потресаваща участ? Слава Богу, има. Докато е още време, трябва да се упомним на къде вървим. Дали по пътя на добродетелта или по пътя на порока? Дивният проповедник митрополит Филарет Московски добре казва: «Непроизволно и не на слуги съдията ще каже на един: „Ти застани отдясно“, а на друг: „Ти застани отляво“, но съобразно с това, кой в каква посока сам си е избрал да върви. Овците ще станат овци не в онзи миг, когато бъдат поставени отдясно, и козите кози, не когато бъдат поставени отляво. И едните и другите ще заемат мястото си според качествата, които отпреди са се оформили в тях и които са донесли със себе си. Ако искаме да се намерим заедно с всички Божии овци от дясната страна на съдията, ние трябва да подражаваме на овците, които слушат своя пастир, според казаното от Христа: „Моите овци слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те вървят подире ми“. Да слушаш гласа на пастира, казва митрополит Филарет Московски, това означава да изучаваш евангелските догмати и заповеди. Да вървиш подир пастира означава да провеждаш това учение на Христа Спасителя на дело в живота си и да подражаваш на Неговия пример. Но могат ли овците да подражават на пастира, когато разликата между тях и Него е толкова голяма? Митрополит Филарет отстранява това недоумение с напомнението, че Христос е не само наш пастир, но че заради нас и нашето спасение Той е благоволил да стане и Агнец. Ето Агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Като Агнец, Той се уподобил на своите овци. Сега те не само могат, но са и длъжни да подражават на добродетелите, които са общи за Агнеца и за овците, и които като човек Господ Иисус Христос е показал на човеците в човешката си природа. Първото нещо, на което Той ни учи, е смирението. Поучете се от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. Това е най-важното качество за последователите на Христа. Онзи, който се учи на смирение от кроткия Божия Агнец, не отварящ устата си пред своите стригачи, той върви по правия път към Него. Който обаче не се грижи да удовлетворява евангелските заповеди и вместо да бъде кротък и смирен, скача от страст на страст, от грях към грях, от суета към суета, от гордост към гордост, подобно на козела, за който свети пророк Даниил казва: „Козелът твърде много се възгордя“, такъв човек естествено никога не ще стигне по левите пътища на греховете до дясната страна на Спасителя. За козите е отредена лявата страна, и докато имат нрава на кози, те никога не могат да застанат отдясно. Друго отличително качество на призваните да застанат отдясно на Христа съдията, според митрополит Филарет Московски, е това, че те са наречени благословени синове на Небесния Отец. „Дойдете вие, благословените на Отца ми“, вика ги сам съдията. Благословени са всички, които изпълняват Божиите заповеди, както и обратното. Проклет е всеки, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгата на закона. На кой път се намираме ние? Ако се намираме на пътя, по който се преодоляват и умъртвяват страстите и похотите, по който са трудовете и сълзите на благочестивите, дето е вярата, молитвата, самоотвържеността и самопожертвуването от любов към Бога и Христа, слава Богу! Има надежда, че и до нас ще достигне призоваващият глас: «Дойдете вие, благословените на Отца ми!» Но ако някой не побеждава страстите и похотите си, а бива побеждаван, пленяван и увличан от тях, ако някой обича не молитвения труд и сълзите на умилението, но разсеяния смях и безполезното вълнение, произлизащо от игрите и забавите, къде ще го доведат такива душевни разположения и такова направление на живота? Не пожела благословението, и то ще се отдалечи от него. Пада можеш да попаднеш, без да си го търсил и без дори да си мислил за него, но на небето човек не може да възлезе, ако не го търси и не мисли за него. Трето отличително качество на поставените отдясно по думите на Филарет Московски е праведността. Праведниците ще бъдат оправдани. За тях е казано: праведниците ще отидат в живот вечен. Но кой може да претендира, че е праведен, без да изпадне в фарисейско самодоволство? Праведността е изключително високо качество. Тя включва в себе си всяка добродетел, изключва всяка неправда и всеки грях. Кой може да се надява да бъде оправдан със своята праведност? Никой. Възгордееш ли се с добрите си дела, ти си загубен. Оправдават се онези, които се смиряват, които търсят не своята праведност по закона, а праведност, придобивана чрез вяра в Христа, праведност от Бога. Свети Йоан Богослов пише: ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Миреният християнин се кае винаги и чрез покаянието върви към съвършенство. Когато върши дела на правда, той и тогава не се счита за праведен. Затова Бог ще го оправдае на страшния съд. Знаменателно е, че Христос ще каже на праведните: «Дойдете вие, благословените на Отца ми, защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте». А праведниците, които са вършили тия добрини не за показ, а тайно, с кришум, с дълбоко смирение, и поради смирението си са забравили добрите си дела, ще отговорят, недоумявайки: «Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме? Кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме?» Тогава те ще чуят радостния за тях отговор: «Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили». С това Христос подчертава милосърдието и любовта като най-отличителни качества на удостоените да стоят от дясната му страна. За проявеното към ближните милосърдие митрополит Филарет Московски казва: «Колко е кратък този път, а колко далеч стига! Каква незначителна сеитба, каква многоплодна жатва! Ти даваш парче хляб, а на теб ти се дава царство. Обличаш голия с тленна дреха, а благодатта ти подарява нетленната риза на праведността. Отиваш да посрещнеш странник, да навестиш болен или затворник, и с тия същите стъпки се насочваш към дясната страна на Христа Съдията, който идва в слава. С християнско милосърдие се спечелва Божието милосърдие. Пред нас, говори митрополит Филарет, има само два пътя: път на приближаване към Христа и път на отдалечаване от Него. Единият път води към благословение, а другият – към проклятие. Единият води към вечния живот, а другият – към вечната мъка. Който не се старае да се държи за първия път, той неизбежно се отклонява във втория. Днес мнозина, попаднали под влияние на модерните заблуди, насаждани от пагубния екуменизъм, подценяват православната вяра за сметка на една криво разбирана любов и твърдят, че на страшния съд човеците ще бъдат съдени не по вярата си, а само по един показател – любовта към ближните. Правилно ли е това схващане? Не. Защото сам Христос, който ни заповядва делата на милосърдието към ближните като спасителни, на много други места в Евангелието подчертава необходимостта от вяра, без която никой не може да върши спасителната воля Божия и да наследи Царството Небесно. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И свети апостол Павел потвърждава същото с думите: без вяра не е възможно да се угоди Богу. Под вяра се разбира истинска, правилна, а не изопачена, не еретическа вяра, защото неправилната вяра не съединява с Христа, а отделя от Него. Над ересите църквата е произнесла анатеми, проклятия, които имат сила и в отвъдния свят, съгласно думите на Спасителя. Каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето. Ако пък някой и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Картината на страшния съд, нарисувана от Спасителя, представлява очевидно не цялото божествено съдопроизводство, а само завършека му, както това добре се вижда от църковното учение за митарствата. Провиненията против милосърдието съставят последното митарство, 20-то. То пък се предшества от 19-то митарство, на което се изпитват греховете против вярата, ересите, отстъпленията от православието, както и неверието и съмненията. Една християнска душа, провинила се против вярата и задържана на 19-то митарство, няма да стигне до 20-то митарство, а ще пропадне поради кривоверието си. На това съответстват думите на Евангелието: който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий. Наистина, любовта към ближните спасява, ала само тогава, когато израства върху основата на истинската православна вяра в Спасителя и е проявена в Негово име. Това има предвид свети апостол Павел, когато възхвалява вярата, която действа чрез любовта. Дори чашата студена вода, подадена в името на Христа, т.е. с вяра в Него, носи вечна награда. Без такава вяра любовта не е истинска, богоугодна, а е лъжовна. Под лъжовна, неспасителна любов трябва да разбираме, по думите на архиепископ Серафим Соболев, сантименталната, хуманистичната любов. Според учението на епископ Теофан Затворник, хуманистичната любов е егоистична любов, при която ние, обичайки уж другите, обичаме всъщност себе си. Тя действа в нас, бидейки пораждана от тщеславие, користолюбие или от страх пред общественото мнение, този съвременен идол. Не такава любов към ближния ще ни спаси на страшния Христов съд, а християнската любов, т.е. онази, която произхожда от любовта към Христа. Господ е казал на своите ученици: ако ме любите, опазете моите заповеди. А любовта към ближните е една от главните заповеди на Христа. Страшният съд ще завърши с вечна радост за праведниците и с вечни мъки за неразкаяните грешници. Той ще отбележи края на света и ще открие вечността. Тук е уместно да поставим въпроса: какво трябва да се разбира под край на света? Отговорът е: не унищожението, а изменението му. Някои ще възразят: как тогава за небесата и за земята псалмопевецът говори, че те ще загинат? Да, ще загинат в този си вид, в който ги виждаме сега, отежнени от човешкия грях. Всъщност те няма да изчезнат, защото ще бъдат превърнати в ново небе и нова земя, на която обитава правда. Това поддържат и светите отци. Свети Кирил Иерусалимски, например, казва: този свят ще има край, но той пак ще се обнови, понеже разтлението, кражбите, прелюбодействата и всички други видове грехове са се разтлели по земята, то, за да не остане изпълнена с беззаконие тази чудна обител, той свят ще премине и ще се яви по-добър свят. Евангелието е казано: слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпаднат от небето. Господ ще свие небесата като книжен свитък, но не за да ги унищожи, а да ги пресъздаде в по-добър вид. Както на човек се приписва смърт, съгласно казаното «Праведник умира», а между това се очаква и възкресение, така очакваме да възкръснат и небесата. И св. Василий Велики, и св. Йоан Златоуст, и блажени Иероним, и много други свети отци са се изказвали в този смисъл. Ето, например, думите на блажен Иероним. Ясно ли, че краят и гибелта на света означава не обръщането му в нищо, а изменението му в нещо по-добро? Измененето на света ще стане чрез огън, съгласно свидетелството на св. Апостол Петър. Новото небе и новата земя означават обновяването на цялото Божие създание, съгласно думите на св. Апостол Павел. И тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Митрополит Макарий пише: «Поради падението на човека, цялата твар неволно се е покорила под робството на тлението и въздиша и се мъчи заедно с нас. Когато се завърши делото на възстановяването на човека, тогава по същия закон и цялото творение трябва да се освободи от своето робство и изобщо от гибелните последици на греха. Това тъкмо обновление на света ще се извърши в последния ден чрез огън, тъй че на новото небе и на новата земя няма да остане вече нищо греховно и единствено правдата ще царува». Край на част пета.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Свещеник А. Делекторски разсъждава много добре за съвестта. Ние сами носим вътре в себе си било изобличението, било одобрението на своите постъпки. Сами, без да забелязваме това, служим за хранилище на всички свои тайни. Пишем подробен летопис на своето минало. Когато човеците възкръснат от мъртвите, тогава книгата на съвестта им, запечатана до този момент за мнозина, ще се отвори и те с изумление ще прочетат в нея всичко, което някога са направили, което са говорили и мислили. Съвестта ще открие пред тях всичките им дела, мисли и слова, и то вече не в оня лъжлив, привлекателен вид, в който те им са се представили някога, но ще им ги покаже такива, каквито са били те в действителност. Първо. Много престъпления, отдавна забравени, ще оживеят в паметта на виновния в такива подробности, като че ли няколко минути само са минали от извършването им. Второ. Много думи и постъпки, противни на Христовото учение, които по-рано са изглеждали простими и маловажни, тогава ще се видят, че са твърде голямо и непростимо зло. Лекомисленият ще види как много пъти, четейки нецензурни книги, участвайки в нечисти беседи, присъствайки на съблазнителни зрения,

0: селища е стигнал малко по малко до пълно охлаждане към християнството. Празнословецът ще види как веднъж, говорейки против честта на ближния, уж без всякакво зло намерение, е забол смъртоносна стрела в неговите гради. Шегобиецът ще види как някога, подхвърляйки остроумие по повод на някои свещени предмети, употребявайки писанието или богослужебния език за смях, е отклонил от пътя на истината няколко млади умове, които иначе биха останали правомислещи. По-нататък, ония грехове, които са се таили в дълбочината на сърцето, ще се открият след възкресението пред очите на човеците и ангелите. Тайният грешник обикновено се самозалъгва с надеждата, че делата му ще бъдат заровени заедно с него в гроба и ще умрат в недрата на земята. На празна надежда. Огънят на съвестта ще мъчи човека отвътре, безпирно, цяла вечност. Блажен е онзи, казва свети Василий Велики, който в дни на праведния Божий съд, когато Господ дойде в светлина, за да открие тайните на мрака и да обяви сърдечните намерения, се удостои да излезе непосрамен, понеже съвестта му не се е осквернила с порочни дела. А ония, които са вършили зло, ще възкръснат за поругание и срам, за да видят сами в себе си своята мерзост и отпечатъка на извършените от тях грехове. И може би по-страшен от тъмнината и от вечния огън ще бъде онзи срам, с който ще бъдат увековечени грешниците, имащи непрестанно пред очите си следите на греха, извършен в плът, подобно на някакво петно от незалечима боя, оставаща завинаги в паметта на техните души. Свети Григорий Богослов описва участта на осъдените грешници като вечно мъчение, като отхвърляне от Бога и срам в съвестта, който не ще има край. А св. Йоан Златоуст казва, че за грешниците няма да бъде толкова ужасно подлагането на разни мъки, колкото фактът, че благият Господ спогну се отвръща лицето си от тях. Да си представим дори хиляди гиени, казва той, всичко това нищо няма да значи в сравнение с нещастието да бъдем отречени от Христа и да чуем от Него «Не ви познавам», както и да чуем обвинението, че ние, като сме го видели гладен, не сме го нахранили. Наистина по-добре е да се изложим на безчислени удари на мълнията, отколкото да видим как кроткото лице на Господа се отвръща от нас и как Неговото ясно око не иска да ни погледне. И действително, ако Той мене, своя враг, така е възлюбил, че даже самият себе си не е пощадил, но се е предал на смърт, и ако аз след всичко това му откажа и късче хляб, когато той гладува, с какви очи ще погледна към него? Страха, който ще ни обземе пред лицето на Божествения съдия, светият тайновидец описва в Откровението така. Небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си, и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободен се скриха в пещери и планински скали, казвайки на планините и на скалите, паднете върху нас и скрийте ни от лицето на оногова, който седи на престола, и от гнева на агнеца, защото дойде великият ден на гнева му, и кой може устоя? Не е голямо облегчение това, пояснява свети Димитрий Ростовски, да бъдеш убит от камъните и да бъдеш затиснат от падналата скала. Но в онова време грешникът ще предпочете да търпи падането на камъни и планини върху себе си, отколкото да види лицето на разгневения Бог. От такова разгневено лице какво очакваме да чуем ние грешните? Нищо друго, освен страшния Божий глас, който ще бъде тогава по-ужасен от всички гръмове и мълнии. Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели. О, как ще потресе този глас всички грешници! Как ще затреперят всички неправедници, беззаконници, прелюбодейци, блудници, крадци, разбойници, които сега така лекомислено прогневяват Бога! След всичко това към грешниците ще пристъпят и ще ги грабнат черни бесове, чието вид е по-страшен от всички мъки. Те ще завлекат грешниците в адската бездна, във вечния огън, в Тартара, при незаспиващия червей на вечната безкрайна мъка, чийто ужас никой език не може да предаде и никой ум не е в състояние да постигне. Има ли начин да избегнем тази потресаваща участ? Слава Богу, има. Докато е още време, трябва да се упомним на къде вървим. Дали по пътя на добродетелта или по пътя на порока? Дивният проповедник митрополит Филарет Московски добре казва: «Непроизволно и не на слуги съдията ще каже на един: „Ти застани отдясно“, а на друг: „Ти застани отляво“, но съобразно с това, кой в каква посока сам си избрал да върви. Овците ще станат овци не в онзи миг, когато бъдат поставени отдясно, и козите кози, не когато бъдат поставени отляво. И едните и другите ще заемат мястото си според качествата, които отпреди са се оформили в тях и които са донесли със себе си. Ако искаме да се намерим заедно с всички Божии овци от дясната страна на съдията, ние трябва да подражаваме на овците, които слушат своя пастир, според казаното от Христа: „Моите овци слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те вървят подире ми“. Да слушаш гласа на пастира, казва митрополит Филарет Московски, това означава да изучаваш евангелските догмати и заповеди. Да вървиш подир пастира означава да провеждаш това учение на Христа Спасителя на дело в живота си и да подражаваш на Неговия пример. Но могат ли овците да подражават на пастира, когато разликата между тях и него е толкова голяма? Митрополит Филарет отстранява това недоумение с напомнението, че Христос е не само наш пастир, но че заради нас и нашето спасение Той е благоволил да стане и агнец. Ето агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Като агнец, Той се уподобил на своите овци. Сега те не само могат, но са и длъжни да подражават на добродетелите, които са общи за агнеца и за овците, и които като човек Господ Иисус Христос е показал на човеците в човешката си природа. Първото нещо, на което Той ни учи, е смирението. „Поучете се от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце“. Това е най-важното качество за последователите на Христа. Онзи, който се учи на смирение от кроткия Божий агнец, не отварящ устата си пред своите стригачи, той върви по правия път към него. Който обаче не се грижи да удълотворява евангелските заповеди и вместо да бъде кротък и смирен, скача от страст на страст, от грях към грях, от суета към суета, от гордост към гордост, подобно на козела, за който свети пророк Даниил казва: „Козелът твърде много се възгордя“, такъв човек естествено никога не ще стигне по левите пътища на греховете до дясната страна на Спасителя. За козите е отредена лявата страна, и докато имат нрава на кози, те никога не могат да застанат отдясно. Друго отличително качество на призваните да застанат отдясно на Христа съдията, според митрополит Филарет Московски, е това, че те са наречени благословени синове на Небесния Отец. „Дойдете вие, благословените на Отца ми“, вика ги сам съдията. Благословени са всички, които изпълняват Божиите заповеди, както и обратното. Проклет е всеки, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгата на закона. На кой път се намираме ние? Ако се намираме на пътя, по който се преодоляват и умъртвяват страстите и похотите, по който са трудовете и сълзите на благочестивите, дето е вярата, молитвата, самоотвържеността и самопожертвуването от любов към Бога и Христа, слава Богу! Има надежда, че и до нас ще достигне призоваващият глас: „Дойдете вие, благословените на Отца ми“. Но ако някой не побеждава страстите и похотите си, а бива побеждаван, пленяван и увличан от тях, ако някой обича не молитвения труд и сълзите на умилението, но разсеяния смях и безполезното вълнение, произлизащо от игрите и забавите, къде ще го доведат такива душевни разположения и такова направление на живота? Не пожела благословението, и то ще се отдалечи от него. Пада можеш да попаднеш, без да си го търсил и без дори да си мислил за него, но на небето човек не може да възлезе, ако не го търси и не мисли за него. Трето отличително качество на поставените отдясно, по думите на Филарет Московски, е праведността. Праведниците ще бъдат оправдани. За тях е казано: „Праведниците ще отидат в живот вечен“. Но кой може да претендира, че е праведен, без да изпадне в фарисейско самодоволство? Праведността е изключително високо качество. Тя включва в себе си всяка добродетел, изключва всяка неправда и всеки грях. Кой може да се надява да бъде оправдан със своята праведност? Никой. Възгордееш ли се с добрите си дела, ти си загубен. Оправдават се онези, които се смиряват, които търсят не своята праведност по закона, а праведност, придобивана чрез вяра в Христа, праведност от Бога. Свети Йоан Богослов пише: ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Миреният християнин се кае винаги и чрез покаянието върви към съвършенство. Когато върши дела на правда, той и тогава не се счита за праведен. Затова Бог ще го оправдае на страшния съд. Знаменателно е, че Христос ще каже на праведните: дойдете вие, благословените на Отца ми, защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте. А праведниците, които са вършили тия добрини не за показ, а тайно, с кришум, с дълбоко смирение, и поради смирението си са забравили добрите си дела, ще отговорят недоумявайки: Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме? Кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме? Тогава те ще чуят радостния за тях отговор: истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили. С това Христос подчертава милосърдието и любовта като най-отличителни качества на удостоените да стоят от дясната му страна. За проявеното към ближните милосърдие митрополит Филарет Московски казва: колко е кратък този път, а колко далеч стига! Каква незначителна сеитба, каква многоплодна жатва! Ти даваш парче хляб, а на теб ти се дава царство. Обличаш голия с тленна дреха, а благодатта ти подарява нетленната риза на праведността. Отиваш да посрещнеш странник, да навестиш болен или затворник, и с тия същите стъпки се насочваш към дясната страна на Христа Съдията, който идва в слава. С християнско милосърдие се спечелва Божието милосърдие. Пред нас, говори митрополит Филарет, има само два пътя: път на приближаване към Христа и път на отдалечаване от Него. Единият път води към благословение, а другият – към проклятие. Единият води към вечния живот, а другият – към вечната мъка. Който не се старае да се държи за първия път, той неизбежно се отклонява във втория. Днес мнозина, попаднали под влияние на модерните заблуди, насаждани от пагубния екуменизъм, подценяват православната вяра за сметка на една криво разбирана любов и твърдят, че на страшния съд човеците ще бъдат съдени не по вярата си, а само по един показател – любовта към ближните. Правилно ли е това схващане? Не. Защото сам Христос, който ни заповядва делата на милосърдието към ближните като спасителни, на много други места в Евангелието подчертава необходимостта от вяра, без която никой не може да върши спасителната воля Божия и да наследи Царството Небесно. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И св. Апостол Павел потвърждава същото с думите: без вяра не е възможно да се угоди Богу. Под вяра се разбира истинска, правилна, а не изопачена, не еретическа вяра, защото неправилната вяра не съединява с Христа, а отделя от Него. Над ересите църквата е произнесла анатеми, проклятия, които имат сила и в отвъдния свят, съгласно думите на Спасителя: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето. Ако пък някой и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Картината на страшния съд, нарисувана от Спасителя, представлява очевидно не цялото божествено съдопроизводство, а само завършека му, както това добре се вижда от църковното учение за митарствата. Провиненията против милосърдието съставят последното митарство, 20-то. То пък се предшества от 19-тото митарство, на което се изпитват греховете против вярата, ересите, отстъпленията от православието, както и неверието и съмненията. Една християнска душа, провинила се против вярата и задържана на 19-тото митарство, няма да стигне до 20-тото митарство, а ще пропадне поради кривоверието си. На това съответстват думите на Евангелието. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородния Син Божий. Наистина, любовта към ближните спасява, ала само тогава, когато израства върху основата на истинската православна вяра в Спасителя и е проявена в Негово име. Това има предвид св. Апостол Павел, когато възхвалява вярата, която действа чрез любовта. Дори чашата студена вода, подадена в името на Христа, т.е. с вяра в Него, носи вечна награда. Без такава вяра любовта не е истинска, богоугодна, а е лъжовна. Под лъжовна, неспасителна любов трябва да разбираме, по думите на архиепископ Серафим Соболев, сантименталната, хуманистичната любов. Според учението на епископ Теофан Затворник, хуманистичната любов е егоистична любов, при която ние, обичайки уж другите, обичаме всъщност себе си. Тя действа в нас, бидейки пораждана от тщеславие, користолюбие или от страх пред общественото мнение, този съвременен идол. Не такава любов към ближния ще ни спаси на страшния Христов съд, а християнската любов, т.е. онази, която произхожда от любовта към Христа. Господ е казал на своите ученици: «Ако ме любите, опазете моите заповеди». А любовта към ближните е една от главните заповеди на Христа. Страшният съд ще завърши с вечна радост за праведниците и с вечни мъки за неразкаяните грешници. Той ще отбележи края на света и ще открие вечността. Тук е уместно да поставим въпроса: какво трябва да се разбира под край на света? Отговорът е: не унищожението, а изменението му. Някои ще възразят: как тогава за небесата и за земята псалмопевецът говори, че те ще загинат? Да, ще загинат в този си вид, в който ги виждаме сега, отежнени от човешкия грях. Всъщност те няма да изчезнат, защото ще бъдат превърнати в ново небе и нова земя, на която обитава правда. Това поддържат и светите отци. Свети Кирил Иерусалимски, например, казва: този свят ще има край, но той пак ще се обнови, понеже разтлението, кражбите, прелюбодействата и всички други видове грехове са се разтлели по земята, то, за да не остане изпълнена с беззаконие тази чудна обител, той свят ще премине и ще се яви по-добър свят. В Евангелието е казано: слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпаднат от небето. Господ ще свие небесата като книжен свитък, но не за да ги унищожи, а да ги пресъздаде в по-добър вид. Както на човек се приписва смърт, съгласно казаното, праведник умира, а между това се очаква и възкресение, така очакваме да възкръснат и небесата. И свети Василий Велики, и свети Йоан Златоуст, и блажени Иероним, и много други свети отци са се изказвали в този смисъл. Ето, например, думите на блажени Иероним: ясно личи, че краят и гибелта на света означава не обръщането му в нищо, а изменението му в нещо по-добро. Измененето на света ще стане чрез огън, съгласно свидетелството на свети апостол Петър. Новото небе и новата земя означават обновяването на цялото Божие създание, съгласно думите на свети апостол Павел. И тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Митрополит Макарий пише: поради падението на човека, цялата твар неволно се е покорила под робството на тлението и въздиша и се мъчи заедно с нас. Когато се завърши делото на възстановяването на човека, тогава по същия закон и цялото творение трябва да се освободи от своето робство и изобщо от гибелните последици на греха. Това тъкмо обновление на света ще се извърши в последния ден чрез огън, тъй че на новото небе и на новата земя няма да остане вече нищо греховно, и единствено правдата ще царува. Край на част 5.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!